see me medai. Ya abrabona ye pisi basa. Oko wani ma enko oko wachin swa enye ye. Unhu ni awon samfa. Neda di me kamfu onyami ego makura we ibi ase wani kro no edede ma. Se neda uba mi enyina pomuni achi nedi na ye yina ya. Odi ya baba kotru yankunim diye no wati.

see me nedai. Ya abrabona ye pisi basa. Oko wani ma enko oko wachin swa enye ye. Unhu ni awon swamfa. Neda di me kamfu onyami ekwa makura we ibi ase wani kro no ede dema. Se neda uba mi enyina pomuni a chinedi na ye yina ya. Odi ya baba kotru yankunim bia no wati.